0: Radio Msambiki.
1: I dzinwe ku leti na tone ti munyiki nduma mabunu. Wai kuma ya ku dzimandlelene va mungana na vaya dzimama sinwini.
2: Ama bonu kama susa.
1: Ma bonu eta chuka ema susa la drope.

0: Vamontlhano ni vusiku.
1: Nongonoko wa Emissor Provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki.
2: Makume manharu ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu.
0: Mintsatsi yu ni kupfuxeta ntumbuluko.
1: Vamontlhano ni vusiku.

0: Ni mwen kse tanga pfuken se hamlosa hili hoya hoyane.
1: Hoya hoya, gipelele mkumba.
0: Gipelele havitu mumani mfona hekwe.
1: Samuel Augusto wakangulele, kwa laga Joaquim Mariani.
0: Ah, kwala kusuhani la, kwala kusuhani. Makuno, kumpela kafiki, kwa makungu.
1: Ah, kukujigajia, kwala amtimu. Kajika ulo mti boleni, wana tibola. Hakuna chua mdala ya kile, chukisara mumu basi koreji ulo meka.
0: Njamusha se, kuhisili ngofu, nako anatolo, kuhisili. Inaka, wa rungula vampiri vanharu?
1: Minazirungula Ameriku mkuma.
0: Bonga.
1: Nivoche lawa nzito hako.
0: Bumbiri. Ungile te hanyeleni kumpela kunene ka Vic. Bye bye.
1: Yeah. Kani mambo. Bondra bana.
0: Ungile, ciao ciao.

0: Hila Shubutu, Hila Joaquim Mariano, kuni mengseto onaro angafukeni hili. Alo, muzala kui.
1: Alo.
0: Alo, gipili ilo hoya hoyan.
1: Gipili ilo hoya
0: hoyan. Inaka, abitu mumani, muzala kui.
1: Muzala machich.
0: Oh, machich, bayrumuni, shamboni, madem. Shambon
1: prish.
0: Aha.
1: Yeah.
0: Yeah. Makunu, kumbela ka vik wa makungu
1: ndile kwa ho jika jika wala mutina ile zoma
0: ehe makunu rongola vambiri vanharo
1: mna rongola Antonio Antonio mao
0: Bas Antonio bas akuna mungwani
1: Nada.
0: Mungili makweru, te hangeleni machichi.
1: Ok.
0: Bye bye, bon fin de semana.